0: Ibuka kaka jambo wambwiye.
1: Araka video kwa kundi baje bakatutu video nabonye kiwe.
0: Yego.
1: Arimo kuvuga ngo ubuse ko nasize mama. Ngo sinamusize. Ngo sinamusize ngo mama ngo si umuntu ngo
0: danje.
1: Ngo wa danje. Ubuse umuntu wa gacino ngo ko namusize. Ugo ni ngo kuvuga ngo natwe ntagari ibintu bya danje
0: kuba yakwiye. Ngombe nihigira ibiceri.
1: Yego. So we icyo ashize imbere ni uguhiga ibiceri ibyo ngibyo mu muzana aho ntagari ibyo arimo
0: ijambo rimwe ntituri kampara.